Yaşar pilinka ezici Orada böyle dumata. Tireskare bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta cu atât la elegat, după tine m-ai luat.

Ergo, plăceasul frate sună, se dar la da soare lui, în nevederea șarte lui, șarte frate gână. Mă șarte linde că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.

Da, ia așa bine când venea, de când peste intra ochii din cap că-i plenea, măi, ochii din cap că-i plenea. Ia negară ce făcea, de la coadă miloan o vreme mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea, într-o biserică,